0: 人が用意して動くだけ中継に中継に用意してあげたい日本中で水分が現地に持ち込んでいるんだけど今初めて行くようになるのは4分じゃなくて出てくれる現地に台湾に行くのが何となんでくるのか台湾にあるのかと言っているんじゃなくて台湾にあるのかと今初めてに何を何を入ったかもしれない胸が切れるのがその受けでその自分権力に取られるものを見ていくのに欲求ができるこれで理由つかまりなく自然が復旧できたかともうあなたがようなさかまりに見せたかまわざとするかを無理するために生きたあたりで見ましたから今よく見たりなりかさまぶりであるやっぱりなパッチョンとラブンなインナーパリザンメモトステニー友達にとってたりかはのビデオはそんなのビデオはでも言うかねば自分で体験は自分が一番見合いつつあの自分でチェックマリンなんてとかばなく自分のバランスそしてあのグルメチマスマリナグルメコ原告は出たのか、原告は一応もっと、原告に、原告は自分の内容とか、プロジェクトの文字と、自分のプレミアムの現状で、自分の文で現状で、もう一度の一番にあるときに、皆さん、一番一番にあるときに、今は話に行くと時間が、で、他の一番にあるときに、一番近いです。中東京は今は一番にあるときの中に、我々一番にあれ、人間的に何やろう、もやもや、一年中の見せつくってこう、一年トップ企業にありますよ。そこで結論にあるあと結構に、もやに、全然、自分を、理解の企業にあるあとの中に、もう、全然自分の勉強を自慢がないと気もやる。あやきのような気分にあるあと結構に、一年中の見せつくってこう、一年中の見せつくってこう、一年中の見せつくって
1: こんなに、ユースカーリーさん、
0: 一分も分なくベンチに次に3年4年とかこの時間で会う方が行くのかです。何から12時間に近づいて他のミスターで無駄ですね。皆さんそのドアを早めにつけたのがですね。便利な街ユースのポップはみんなが無駄ちゃったくなっちゃうんです。ユースが何やらは。それは自分で自分の窓を越しようと思っても平気に日本ネットが中国で自分の街をやる。お前らとは部下は金額で君の同じの両方の手を出ましたが、その子の方が分かんない子、生徒が自分たちも思い立ちます。今度は実際の力の6000億円は自分のプロライトの男と思うのはみんな終わるのか。何でも騙されたり、何でも言っていたものまた、もらったのか、何かに言われまたに、何の本物じゃない、何の場合は、何やりやりて書いたのかに。このミスは、我々に、最も早く知りに、下心を入れてくるとし、我々のこととか、直接見なさめてでも、他にも、他に人の目を見てくれるから、もう反してないよ。またそちら、ユニットにてもかかわらに、ノミちゃん、自由に、リニュージョンジョンジョン、グルメン、バッカーの中一本のものためにやるとか、テイチミアワークティムに、マッドカシューティムに、ノミちゃん、ノミちゃんに、ってのに、もちろん、バカワークのノミちゃんです。ミスケとミノさんとか、マッハンダメントキャンのニアワークティティティティティティティティティティティティティティティティティ私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち
1: は、私たちは、nan ya gën ñi dedet ngeenel ci loxo yalla la nek ñi fi gën tay e yalla leen baxé ñi fi yees itam yalla leen sétane ci mandom té itam képp ko xamanteni yalla sétane la ci mandom fokk rek nga yees fi waye bu la yalla jappalé ci mbaxam mom ak yëngëne fokk nga gën mo ni ko res ko woné na né yalla ko jappalé rek ci mbaxam ak yëngëne dina tax mu ci ci la ci la ci bo
0: ina patan nak ngitam abaabu nak bi ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci
1: Thank you. Thank you.